0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дзямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. Брестская область первой в Украине завершаясь обу озимых. У Бресте с початку года у эксплуатацию увели 5 шматповерховых арендных домов. Про это иншее далее больше подробязно. Брестская область первой в Украине завершаясь обу озимых. Обновляем технику, переходим на лічбовые технологии, рыхтуем кадры. Это дает закономерный выник. Сегодня 100% посеянного озимого клину повинно быть у целым по области. Отзначил старшиня комитета по сельской господарце и харчаванию Брестского облвыканкама Анатоль Щуплянков. Фестиваль «Кермаш дары осени» каля гандлёвага центра «Экватор» наведали сёння першы намеснік старшыні Брэскага аблвыканкама Дмітрый Гарадзецкі і старшыня Брэскага гарвыканкама Сергій Лабадзінскі. Кіраўнікі ацанілі новы фармат свята, паразмаўлялі з фермерамі і сельгасвытворцамі, аглядзелі прадстаўлены асартымент шчодрага ўраджаю. У рамках развіцця падзейнага турызму ўлады вырашылі ператварыць звыклы і ўсімі любімы восеньскі сельгас-кірмаш у яркі гарадскі фестываль, які аб'ядноўвае гараджан і вяскоўцаў. На Столінчыні сёння прайшоў районны суботнік. Асноўная лакацыя – гарынскі камбінат будаўнічых матэрыялаў. Тут працаваў кіраўнік района Сергій Жыдзецкі. Сродкі, заробленыя на суботніку, будуць накіраваны на дапаўненне мемарыяльнага комплексу Стасіна плітамі з імёнамі ахвяр Вялікай айчыннай вайны, знішчаных 11-12 верасня 1942 года ў Столінскім гета. За 9 месяцаў года

0: кватэр і 30 кватэр для вайскоўцаў у двух дамах па вуліцы Кар'ернай. У 2026 годзе арэндныя кватэры ўжо атрымалі 266 чалавек. Об будаўніцтве новага лячэбнага корпуса Ганцавіцкай цэнтральнай раённай бальніцы рассказала галоўны ўрач установы аховы здароўя Юлія Цанда, перадае Белта. У Ганцавіцкай бальніцы праходзяць маштабныя рэканструкцыі, некаторыя яе этапы ўжо выкананы. У прыватнасці капітальна адрамантаваны рэнтген-кабінет і пабудавана кіслародная станцыя. Цяпер будаўнікі займаюцца ўзвядзеннем 5-павярховага лячэбнага корпуса. Пад яго дахам размесцяцца некалькі аддзяленняў. Наступны этап прадугледжвае рэканструкцыю яшчэ аднаго будынка. На першым паверсе будзе знаходзіцца жаночая кансультацыя, другі паверх зойме дзённы стацыянар. Работы па рэканструкцыі Ганцавіцкай бальніцы фінансіруюцца за кошт інвестыцыйнай праграмы Брэсцкай вобласці і сродкаў Банка развіцця.
1: Навіны. Галоўнае.
0: Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў праводзіць апытанне па чаканні жыхароў Столінскага раёна, адмаючых адбыцца абласных дажынак. Нагадаю, у 2027 годзе абласныя дажынкі пройдуць у Століне. Меркаванне кожнага дапаможа зрабіць свята па-сапраўднаму народным, а падрыхтоўку да яго максімальна карыснай для горада. Апытанне ананімнае. Мінтранс зацвердзіў інструкцыю, якая дэталёва рэгламентуе, як ведамасныя кантралёры-рэвізоры будуць выкарыстоўваць камеры і дыктафоны на службе. З 5 кастрычніка запіс пры праверцы праязных дакументаў стане бесперапынным. Пасажыраў будуць абавязкова папярэджваць аб відэа і аўдыёздымцы. Доступ да запісаў атрымае толькі абмежаванае кола асоб. Будуць прапісаны дакладныя тэрміны захоўвання і выкарыстання матэрыялаў. Асобна прапрацавана абарона персанальных звестак пасажыраў. Профілактычная акцыя «Моладзь за бяспеку» стартуе у Беларусі 5 кастрычніка. Мэта акцыі – дапамагчы тым, хто мае патрэбу ў клопаце, пазнаёміцца з прафесіяй ратавальніка і знайсці сяброў сярод юных ратавальнікаў. Пра гэта паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. У гэтым годзе праграма будзе прысвечана асаблівай даце 25-годдзю беларускай маладзёжнай грамадскай арганізацыі ратавальнікаў пажарных. Работы членаў Брэсцкай абласной арганізацыі грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз мастакоў» прадэманстравалі ў выставачнай зале Брэсцкага абласнога грамадска-культурнага цэнтра. Штогадовая выстава запрашае брэстаўчан і гасцей горада, аматараў выяўленчага мастацтва, пазнаёміцца з творчай справаздачай вопытных мастакоў за год. У экспазіцыю ўвайшлі 49 работ 23 аўтараў, выкананых у розных тэхніках і жанрах. Наведвальнікі могуць убачыць жывапіс, графіку, кераміку і габелен, а таксама арт-аб'екты, інсталяцыі і іншыя сучасныя формы мастацкай творчасці. Наведаць берасцейскую палітру можна да 18 кастрычніка ўключна.
1: І аб надвор'і.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень небезопасности. Уначе и раніцай месцами по области чакаются заморозки. По водле информации Брэсгідрамета, у ближайшие сутки на Брэшчыне чакается пераменная облачность, пераважно без опадков. Уначе и раніцай месцами туман. Ветер паўднёва-заходний, заходний, ночью слабый, днем 3-8 метров за секунду. Температура поветра по области уначе от 1 до 6, месцами заморозки до 0 минус 3, днем плюс 17-22. У Барановичах ночью 1-3, днем 17-19, у Пинску ночью 2-4, днем 18-20, у Бресте у ночи от 3 до 5, у день от 20 до 22 с плюсом. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест.
1: Новины. Головные.